0: Oni baba ni ama me wonto me edrochi luo. Na na din sanum ne kuno. Uponya luo. Oni baba ni ama me wonto me edronya luo. Na na din sanum ne kuno. Kupo woni o.
1: Aja pia bema. Mo okukodrum okukodrufo. Nyansamu nyansafo. Nimdiemu nimdifo. What bad nasi. Kuku wanim amansan etawachi.

0: Oni baba ni ama me wonto me adrochi nuo na na din sanum ne kuno uponya nuo Oni baba ni ama me wonto me adronya nuo na na din sanum ne kuno kupo woni o
1: ajapia bema mo okukodrum okukodrufo nyansamu nyansafo nimdiemu nimdifo wabat nasi kuko wanim amansan etawachi